Seichwe, Tijin, Yeso, Champions League, willkommen zu Mujiza, Hiwa, Schir, Niemske, Mustwa, Nimo, RB, Liebsk, Sutej, Wuspischne, Startowali, Aprinuru, Dobeli, Apo Champions League, Seichwe, Tijin, Startoje, Jensatej, Europa League, das war je neue Saison. Sa Niemsku, Nastupi, Jensa, Bayer Leverkusen, direkt in Aprinem Vecoro, Vecor Dzewecich, Vitaja Doma, Slowenski Klub, Celje. Jutze potom, tež Hoffenheim-Reihe, a to na kupje Kreta v Grekske, bola Ofi. Cokonja je zaso 6 a cicic im Mustvo podla, potekim tež kajž v Champions League a runje v tutem samsnem modusu, raje kujžde Mustvo v 8 ro, přečivo rožđenim přečunikam, predahač če potom smio ka okovo. Potekim štujš nje je po Champions League zajč v tijin, išče dosť europske kopajnce mio, džen sa dže direkt nje dale. Dalšie pokyvy z našej bližšie okolíne mám nedom za cimienčine za vás.

Naschig, Noaschach, Wobrasach. Tut unter den Venujemes am Jesdruim, Slidowat zum Thema. Naschi Reporterreuer, a Reporter Ki, Bobberus Kamaru, na pra Premiere Oratoria, Vulgotna, Woda. Dale mamme so was, Wobrase, Litusche, Hotnja, Votorinho Pomnikas, Psiotuane, Nimos Hamsko Domu, Schakietisch, Nasche Budeske Studio MDR, Nijelus, Vojedurie, Wopetuariam, Woteriwo, a poladnjeme do Kamenca, gdje štvarja a bujivaja votnitka autonomne cepeline při tamnišim letanišću. To a hišće vjac namakače na naše internetni stronje, v naše app MDR Serbia toho runja. To išto dalších poskytkov, kajš dječace vusevanja, serbsku hudžbu a podcaste nedjeljnog vusevanja, nadinđeće tiš audio TCAAD Sounds. A to šo džakvanu rozvozujemo popfatke bez vabenja a dalších udokov. Super, abo. Krotko, pocibilku, našestje.

Wir wollen rausgehen, Wujiskim Center, Wertschiss aber Tscherauscheuha, nichts schau, alle durchstauwako, Wukuvanjo, a Powanskich Perspektivo. Jensa du Karriero ve Wiki, Wai, do Druhokua. Nietzsche Stotzeci Wusterjerio, se Schellakich Branjo, je Pudla, a informu je wo Swobodnach, Wukuvanskich Miestnach, wo Jobach Boschitkonje, kechtisch wo dale Kubanskich Poskitkach. A Wiki tisch troschku, pschess Jove Miestna Ladaja. Dje nimoto mianuze tež voto, kotre možnosti vojorece k živenju a za svojski přichod skiča. Štujiš potekim, runje snanovo zmenja rozmysluje, abo štujiš chce prostče raz ladač, što regione nastupanu povanje, tak dže može tam dženca išče nimo poladač. Dalše pokive mam za 4 minčine za vas.

0: Veronika Saronikova spievaše gitara a ja, respektíne ja a moja gitara, tak spiev Rika a netko je tu Blanka Funcena a z Dželenky Polícia.
1: Polícia z Dželi.
2: Kajš z četasnano teši, že polena svišeli na zvjazku je droze bi 7.10. Je čara večo v oku 7. k smertnemu nezbožu dojšvo mes nedžihovom a Britni Michalkach prasne šte. Po informacijah policije v osobu a nakvadne auto frontalnje doso 7.10. letne šofer v osobu a auta přisači při tem svoje živenje. Je na postaletne polski šofer nakvadne auta so lohce zranič. Odla je zcivak zraštce doj Wort und nicht jasne, nastavitz na Skoda, und was um jessat stissatz Euro, droha je bagdam mestem sasowodschinena. Bunželu večer lepi policija nimskih Baslicach alkoholizovano šoföra Kreislera bola 60-letnoho namirichu nimale 0,6 promilu alkohola dali ječ muž vizo nesmedžeše a zato zmije so netko dobič se s konsekvencami voko obječič. Na minenem koncu tydženja so neznači berval, že dieselovi tank se spet 100 litrami čiriva pokradnili, a k tomu tež hišče nedom vod povednu klumpu vec na Škoda vúčini 5000 euro. Kriminálna policia so netko s tým zabiera, rúne tak se sledovacím pádom, pretož na vúžiskym námestče Vojerecach poradží so paducham v noci na Bunželu potekým po tamnejším mešťanským svedeniu 300 metru koporúho kábla pokradneč hodnota tutoho 10 000 euro.

0: Heime, Sneime, Coffee to go, Wobjet, aber Imbiss to go, as zuatisch, schier seji wie du a to go, Jensa schak pschaprosha tu miestchena, wutschom niske, miestno to go, Blanka.
1: Hi, Ronitak, pomoc psi, pitanjusa, wotpowiednim pohanskim wukupwanjus, gitscha Jensa vijoem zareje, betamnischim pohanskim zentrum ea ato samodosnich, sa schule rio dö ato litnika, ato chimilisis nano hija doto pschemislic, do kotre Zawoda bychu rada raz poladali, respektivne kotre pohanie ich zajmuja. Poskyt kmiri so kaj sprejach na dziewiatki z budyskov okresa organizuje so tole šitko od IHK, od okresného remeselnictva a od agentury za dživo tu ve Budyšinje. A štyri vobvuki moža tam modostni zeznač, industriju, remeslo, překupstvo a poslužbu pohanja kaj štyš soci.
0: Aber Alternativen, ja, Bodacheso, do Wojoretzisch, wot mir was so, Jensa, ischche, drui, jen, Powanskich, Wiko, Wai, dam su potem te Schitze, Vitani, we Wuschiskim Centeru, do Namakatsche. Jacob Blanka, sein Formatie, wosom hojin, wosom natscheje. Ja.

0: Ubejeci čeraz mijo pala nas budešinje, po našim čeravšim rajčim vusovanju vopet mili. Šulari z Voklec tu pobehu na svojem pučovanskim dnju a su so před mikrofonom pospetač smili. Aj, a sto je samo za vas, našich připosluchario, mini program nastav. Tola, suchajče sami.
1: Dobar ranje, vítam vas do studia Serbskega radija.
2: Musimo rado na 6.2 a spivamo za vas neke vosvetunžemo.

Sara, ja se zmakava rada za nastupnosti Srbo v krajnem sejme v Petstupimje. Vodcom jo tam be gewonem švo svoje šažinca planas. Fuen kongres vetme jo se vete vičega až do nežele predne raz v finskem gewonem mešče Helsinki. Fuen to groni Federalistiska unija europskih narodnih menšenov Srbe budu pedla, a vet zastupnega predsedarja domovine zgonio mežinca, co budu tam važnega rozpojeti. Sarske rostliny v menia stoje plana z tega v fokusu a pogledňujeme ešte do nového udaša našeho sarského teženika Nové Casnik.